bảo là mà này hồi kỳ bé mới lấy ai tông à mới vô lang cái cốt toa ở cụ ngon à ai phải mà phải lấy anh có phải phải đi đến à hồ nó vào lu ở sân này ở tàu à phải mà vào nó bé ông mồm mẹ mày kêu vui à lấy ở ở tòa áo pha bé mới bỏ cái làm siêu ai mà nó mà à ở phải mà phải là tu mày hay phải lấy lấy điều ở phố ibi hi vào vào bên ta ha fm mày hay là lo hà là phải cava cava ở tàu là nó ilo Brisbane. Good evening, listeners, and welcome to the Call of the Friendly Islands with the Voice of Tonga, presenting the Siu Aimanuma'a program live to you from Radio 4EB 98.1 FM from under the Story Bridge in the city of Brisbane. It's Monday evening, dated the 8th of June, year 2026, so stay tuned for your entertainment by the sounds of Polynesia, Voice of Tonga. Fola lea ki e pōni, pia te tau whi ao moau, pia moe polkalama siu ai manuma a ki he hoko to tonu ai hi wā. O koutai talele ki moutol kotoa pia kau whanonga le te o, me ihi ngahi tapa ke he ke he o e kolo pē, ihi ngalu e a, waha o pē, peko e ngalu o pē, ma aloho mou mea mai o whanongoa e tau polkalama moe leo o e otuanga o whā ihi pōni. This is your host, Lima Pohopoate, connecting you to your heritage with the sound of Polynesia, the voice of Tonga. Ko e tau lotu ke kamata a ke tau polkalama o e pōni. Ko tui malakaho mo e ne hiva a ia ko e lotu o ku ufa iau e sisu.